0: 解读瓷器上的波斯文字，何飞想到的第一个人选就是他大学时的中文老师法赫里·唐内西普·帕拉瓦尔。
1: 你好。
0: 88岁的唐内西普一张口便是流利的中文。他倾其一生丈量亚欧两端，创办伊朗第一个汉语专业，播下汉语言文化的火种。
2: Harab OK
1: Nago
0: 作为伊朗汉学领域的奠基人，暮年他转身走向青花瓷的瀚海，续写他与中国的缘。
2: و حتما هم یک ایرانی اینو نوشت.
1: 100% اینم که
0: 唐内西普摊开近20年的研究文献，珍藏的档案沉默如证。照片里的笔触，有的生涩，出自中国工匠的临摹；有的锋芒锐利，流淌着西亚书法的神韵。而那枚波斯文落款的瓷盘，却将答案指向跨越语言与疆界的融合。
1: از کارخانه جینگدژن هست. دائمین جینگدژن اینجی. این مارک به فارسی نوشته شده. این مهمه. در زمان ساسانیان راه دریایی اضافه بر راه زمینی بود. این ظروف چین به ایران، به مصر، به کشورهای آسیا میانه به صلاح صادر می شده.

0: 1611年深秋，萨法维王朝阿巴斯一世怀着虔诚之心踏入阿尔达比勒圣殿。不久前，他在丝路之上大展雄才，扫清匪患，重建万里驿站。为了表达感谢，明皇廷将大量珍贵瓷器作为谢礼赠予阿巴斯。他带着历代宫廷收藏的中国元明时期1000多件青花瓷，郑重地献给这片精神圣地。从此，这里成了中国元青花瓷海外第二大收藏地。
1: هر کدام از محفظه های فوقانی تالار جایی برای نگهداری

0: کاربردی یکی از این ظرفا میشن و دکوراسیونی فوق العاده زیبا از ظروف چینی در این تالار پدید میاد. پشت اکثر این ظرف های متن مهر رو داریم و مهر وقتی شاه عباس.
1: 海上丝绸之路促进了中国与伊斯兰世界的联系。为了迎合伊斯兰市场的审美与需求，景德镇的工匠将波斯与阿拉伯文描绘于瓷器之上。几何纹、书法与中式传统画纹一同绘制出中西合璧的独特画卷。而开放包容的明朝宫廷， 特收集了大量的伊斯兰金属器陶器，将上面的纹饰送到景德镇官窑进行模仿，制成别具一格的外交礼物。ایرانیایم
2: که اونجا بودن قاربن اینا اندیشمند بودن کلمات عرفانی اینا زیاد در کار به کار بردن کلمات دعا هست و بعد اینها در کارگاه های ایرانی های از سلسله یوان و مینگ و چینگ در کارگاه های جیندجن و کارگاه دیگه کار میکردن در چینی سازی چینی ها میساختن اشعار و کلمات چینی رو ایرانی ها مینوشتن
1: 梳理着伊朗与中国青花瓷交往的时间轴，而海上丝绸之路的贸易枢纽，中国泉州古城里，海外交通史博物馆的幽光中，斑驳的石碑静握如时光的切片，诉说着600年前这些异乡人的生活。来自上海的中国社科院博士许明，俯身碑前。
3: 指尖摩挲着阿拉伯文与波斯文的刻痕，追寻西亚青花瓷的源流，深入思索着异域文化如何与华夏的审美交织共生。在他们的这个名字里面，就隐藏了很多信息，他来自于哪一个地方，他的那个身份是什么？所以这里面伊斯法，你就是他来自伊朗嘛，波斯嘛。
1: 有一本书叫做《光明之城》，商人来到泉州南宋的时候写下来的一本书，就是当时来到泉州的这些阿拉伯波士人有15000000人。人口的流动总带着文化的迁徙，慢慢汇成文明交融的长河。30年前，许明负责国家社科基金重点项目《华夏审美风尚史》的编写。 被青花瓷深深吸引。
4: 昨天碰到一个学阿拉伯语的女孩子，埃塞拜疆将军的那眼东西啊，下面文字不是阿拉伯文，她说。在古兰
1: 的笔锋与素胶的留白上，他做出了一个选择。
4: 2001年嘛，偶然的机会，我到了土耳其国家博物馆，上手我看了原球画，感触非常深。当时就说大家都共同议论。 真正的源头在伊朗，我就向伊朗国家博物馆发出一封信，所以我提出要求，我们要参观你们的馆藏，考察你们的馆藏。伊朗国家博物馆馆长跟我说，你是700年来第一个进到我们库房的中国人，哇！当时我好激动，我好神圣。
1: 伊朗国家博物馆的展柜里，28件元青花瓷被视若珍宝。镇馆之宝元青花春紫鱼藻纹盘，如同时间的琥珀。盘星古兰漩涡中，金鳞腾跃，一任凌厉的春紫，巧妙地嵌于桂鱼脊背，是工匠演绎其中的文化胎记。
0: و این مهارتی بوده که چینی ها اینو در واقع ایجاد کردن تلفیق این دو رنگ کنار هم دیگه و برای ایرانی ها زمانی که وارد ایران میشه این چینی ها خیلی جذابیت داشته چون این جنس به این شکل واقعا وجود نداشته تا جایی دوری

صفوی اهمیت پیدا میکنه که ما توی منابعمون داریم میبینیم که مینویسه که شاه عباس 300 نفر کوزه‌گر چینی رو دعوت میکنه بیان به ایران و در اینجا فن در واقع کوزه‌گری چینی در واقع همین پورسلین رو به ایرانی‌ها یاد بده.